ngeroso wes jumeneng neng ning nanging neng ning jroning gesang durung neng ning kang sejati. Marmanto Bimo Suci duk arso katrem ning iku Dewa Ruci tan suko mangsuli kulo tan kemi lamun durung prateng jamane antoko. Banjur nomor 4 dene neng jero gua garbo Perkudoro aningali punang cahya Nekowarno Kusnora perlu pinikir margo iku kang dadi kekatin bawa nafsu bukut neng jero Pranowo katingal manekohani ning Kusmari Nora podo